Oremus. Per effecti sacris mysterii,

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akiliunde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali, ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Aidha, katika uwasilishaji wa waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, tarehe 25 Mei 2026, wazungumzaji waliotoa maoni yao ya kina kuhusu waraka huu, ambapo miongoni mwa wazungumzaji ni Kardinali Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, Kardinali Chern, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa, na wengine maprofesa na wataalamu katika uwanja huo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

Ubinadamu wa ajabu ulioumbwa na Mungu leo hii unakabiliwa na chaguo la kuamua: kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambapo Mungu na ubinadamu ukaa pamoja. Maneno ya ufunguzi wa waraka wa kwanza wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas kuhusu ulinzi wa binadamu katika enzi za kiliunde, anaelezea kwa ufupi mantiki na kusudi lake la msingi. Katika waraka uliochapishwa Jumatatu tarehe 25 Mei 2026 na ambao ulisainiwa na Papa mwenyewe mnamo tarehe 15 Mei katika maadhimisho ya miaka 135 ya kutangazwa kwa waraka wa Rerum Novarum wa Papa Leo wa 13. Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Vatican News, na kwa urithi wa mtangulizi wake, Papa Leo wa 14 anaandika waraka wake wa kijamii unaoshughulikia moja ya changamoto kubwa za enzi za kisasa, yaani akili unde. Waraka wake umegawanyika katika sura tano. Magnifica Humanitatis inaanza kutokana na dhana: teknolojia si nguvu inayopingana na mtu wala uovu wenyewe. Hata hivyo, sio ya upande wowote, kwa sababu inachukua sura ya wale wanaoifikiria, kuifadhili, kuidhibiti na kuitumia. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, wito wa Papa ni kujenga kwa ajili ya mema na kubaki binadamu, kufuatia mantiki ya uwajibikaji wa pamoja na ushiriki wa ujasiri. Sura ya kwanza, mawazo yanayobadilika yanayoaminika kwa Injili, inafuatilia mafundisho ya kijamii ya kanisa katika mafundisho ya hivi karibuni na katika mtaguso wa pili wa Vatican unaakisi tabia yake ya mabadiliko. Mbali na kuwa kitabu cha kanuni au gombo la kanuni zinazopaswa kutumika, mafundisho jamii ya kanisa ni taalimungu ya ushirika katika historia inayoongoza usomi wa matukio ya mwanga wa Injili. Katika sura ya pili, Papa Leo wa 14 anaorodhesha misingi na kanuni za mafundisho ya kijamii ya kanisa. Miongoni mwa ya kwanza, anajumuisha hadhi ya mtu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kutovunjwa kwa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na haki ya kuishi kuanzia kutungwa mimba hadi mwisho wake wa asili, utambuzi wa haki za wachache kwa kuzingatia hasa wanawake ili wasikilizwe na kuthaminiwa kweli. Kuhusu kanuni za mafundisho ya kanisa Katoliki, Papa Leo 14 anaonesha tano. Ya kwanza ni manufaa ya wote, aina ya kijamii ya hadhi inayotambuliwa katika kila mtu. Katika jambo moja, Papa ni imara sana, kwani kuhamasisha manufaa ya wote hakuwezi kamwe kutenganishwa na heshima ya haki ya watu kuishi, kuhifadhi utambulisho wao wenyewe na kuchangia upekee wao kwa familia ya mataifa. Kwa hivyo, jaribio au mpango wowote wa kuondoa au kuwekwa chini ya taifa moja ni mbaya sana na kwa hivyo haikubaliki. Kanuni ya pili inahusu mwisho wa bidhaa kwa wote hasa na kwingineko. Katika waraka huo, Papa Leo 14 anasisitiza juu ya hitaji la teknolojia kutojilimbikizia mikononi mwa wachache na hivyo kuongeza pengo kati ya wale waliojumuishwa na waliotengwa na mapinduzi ya kidijitali. Hii inaongoza kwenye kanuni ya tatu na ya nne ambayo inahitaji kushinda ubaba wa ustawi kwa niaba ya uwajibikaji na mshikamano, kanuni na vema unaopinga kutojari. Kanuni ya tano katika mafundisho ya jamii ya kanisa Katoliki ni haki ya kijamii. Katika enzi ya kidijitali, lazima ihakikishe kila mtu anapata fursa sawa, kuwalinda walio hatarini zaidi, kupambana na chuki na taarifa potofu na kuchunguzwa na umma kwa kutumia teknolojia. Papa Leo 14 anawatambua wahamiaji kama jaribio la kuamua katika uwanja huo. Jinsi jamii inavyowatendea inaonesha kama wazo la haki linaloongozwa na hofu au udugu. Kwa hivyo, wito wa kulinda haki ya matumaini ya wale waliolazimishwa kuondoka, kuhakikishia njia salama na halali, makaribisho ya heshima na ujumuishaji, na kukuza haki ya kubaki katika nchi yao kwa amani na usalama, na kushughulikia sababu kuu ya uhamiaji. Papa Leo anakusudia kanuni tano zilizotajwa hapo pia zielekezwe kwa kanisa linaloitwa kuchunguza dhamiri, kuwasikiliza waathiriwa wa unyanyasaji wa kiroho, kiuchumi, kitaasisi, kingono, madaraka na dhamiri, kwani hii ni sehemu muhimu ya njia ya haki ambayo inajumuisha utambuzi wa madhara, fidia ya haki na kinga. Sura ya tatu, teknolojia na utawala. Magnifica Humanitas, inayokabiliwa na ahadi za akili unde, inasisitiza hitaji la kukabiliana na akili unde kwa uangalifu, kudumisha uwazi kuhusu uwajibikaji katika hatua zote na kuzingatia sera na mifumo inayofaa ya kisheria, usimamizi huru na elimu ya watumiaji. Zaidi ya yote, kuna haja ya kanuni za maadili zinazoongozwa na vigezo vya pamoja vya haki za kijamii, kwa sababu akili unde yenye maadili zaidi haina maana ikiwa maadili haya yataamuliwa na walio wachache. Hii haimaanishi kupuuza athari za kimazingira za kiteknolojia mpya ambazo zinahitaji kiasi kikubwa cha nishati na maji
na kuathiri kazi ya uumbaji. Lazima tuiondoe akili unde ya silaha, Papa Leo wa 14 anaendelea, ili kuiondoa kutoka katika mantiki ya ushindani wa kijeshi, kiuchumi na kiakili, kuvunja mlinganyo kati ya nguvu ya kiufundi na haki ya kutawala, kuiondoa kutoka katika ukiritimba na kuizuia kutawala ubinadamu.

0: Nafasi kubwa imetengwa kwa ukosoaji wa mifumo miwili tofauti lakini inayohusiana ya kifalsafa inayoshughulikia mstakabali wa binadamu, transhumanism na posthumanism, ambayo utafsiri maendeleo kama kushinda mipaka ya ubinadamu. Badala yake, mapungufu si kasoro zinazopaswa kuondolewa bali ni kipimo cha mtu, kwani uhusiano na uwazi wa Mungu na wengine hukomaa katika udhaifu na ukomo. Kwa hiyo, ili kuendeleza teknolojia na kuondoa mipaka ya ubinadamu, inamaanisha kusababisha moyo kurudi nyuma. Ukiwa mzuri lakini umejeruhiwa, ubinadamu haupaswi kubadilishwa wala kuzidiwa. Kwa njia hiyo, teknolojia inaweza kupunguza mateso yake na kufungua uwezekano mpya, lakini haipaswi kuikataa asili yake halisi. Uwezo wa mahusiano na upendo inakabiliwa na akili unde, chaguo halisi si kati ya shauku na hofu, bali kati ya njia mbili za kujenga maendeleo, katika kuwahudumia watu binafsi na watu au katika kuwahudumia mantiki ya nguvu. Kwa hiyo, katika sura ya 4, kulinda ubinadamu katika mabadiliko, ukweli, kazi, uhuru, ambapo katika waraka huo unatoa wito wa ekolojia ya mawasiliano kulingana na ukweli. Papa Leo anatoa wito wa uwazi katika uteuzi wa maudhui, ulinzi wa data binafsi, uandishi wa habari nzito kulingana na hoja na uthibitisho, ufahamu mpya wa matumizi sahihi na muhimu ya akili unde na ujumuishaji wa maarifa. Ndugu mpendwa msikilizaji, mawasiliano ya uwazi na ya haki pia yanahitajika kwa kanisa, hasa katika visa vya dhuluma na unyanyasaji. Pia muhimu ni wito wa muungano mpya wa kielimu, ili tamaa ya kuuliza maswali ya vijana isizimwe na mashine kamilifu zinazofanya mawazo ya binadamu yaonekane hayana maana. Papa Leo pia anatoa wito wa kuzingatia shule kama mahali ambapo mtu hujifunza kutafuta na kupenda ukweli. Katika mapinduzi ya 4 ya viwanda yanayowakilishwa na mpito wa kidijitali, Papa Leo kisha anasisitiza umuhimu wa kulinda heshima ya kazi kwa kubuni mifumo inayomlenga mtu na si tu utendaji. Teknolojia inaweza kuwapunguzia watu kazi ngumu au zinazojirudia, lakini haipaswi kusababisha ukosefu wa ajira kwa jina la kupunguza gharama na kuongeza faida. Kwa maana hiyo, pia anatoa wito wa kufanywa upya kwa vyama vya wafanyakazi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kisha Papa Leo wa 14 anasisitiza hitaji la kusonga mbele zaidi la pato la taifa kama kipimo cha kiwango cha maendeleo ya nchi. Badala yake, akizingatia hadhi ya kazi, ustawi wa pamoja, kupunguza ukosefu wa usawa na ulinzi wa mazingira. Fedha kwa ajili ya fedha, kiukweli, ni tofauti na fedha kwa ajili ya maendeleo. Na kufuata nyayo ya Mtakatifu Paulo wa 6, utegemezi kati ya amani na maendeleo unasisitizwa. Ukikataa, ushirikiano wa kimataifa unaoweza kufafanua mikakati ya pamoja, hasa kwa manufaa ya nchi na makundi yaliyo hatarini zaidi, kwa sababu ustawi unachangia amani ikiwa tu imeenea, inajumuisha na endelevu. Pia kuna marejeo kwa familia iliyoanzishwa juu ya muungano thabiti kati ya mwanaume na mwanamke. Ni faida kuu ya kijamii, kiini cha msingi na kisichoweza kubadilishwa cha kila shirika la kijamii, ambacho lazima pia kiungwe mkono kupitia sera za kazi zinazohamasisha utulivu na midundo ya kibinadamu, hivyo kulinda uwezo wa jamii wa kujenga mstakabali. Hatimaye, mada ya uhuru wa kibinadamu katika enzi ambayo majukwaa ya kidijitali yameundwa kukamata wakati wa watumiaji na kutumia udhaifu wao, ni muhimu kuimarisha uhuru wa ndani wa kila mtu, pia kushughulikia hatari ya udhibiti wa kijamii unaotokana na ukusanyaji mkubwa wa data na matumizi ya mifumo ya kimashine. Kuandika wasifu, kutabiri na kuongoza tabia, kiukweli, ni nguvu mpya ambayo ina hatari ya kuwabagua dhaifu zaidi. Papa analaani hasa usanifu wa kujulikana unaoongeza tu kile kinachoonekana na kuunda maono. Akili unde pia inatoa aina mpya za utumwa, kama vile ile ya miili iliyotiwa alama, iliyokatwa viungo na iliyochakaa, na ile ya wale wanaofanya kazi ya kuchimba ardhi adimu zinazohitajika kwa teknolojia. Kwa hivyo, mapambano dhidi ya aina mpya za utumwa ni jaribio lingine la uamuzi kwa utambuzi wa maadili wa mabadiliko ya kidijitali. Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba kanisa lina hukumu upya wa aina zote za utumwa mamboleo, biashara haramu ya binadamu. Wakati huo huo, Papa anaomba msamaha kwa dhati kwa kuchelewa kwa kanisa kulaani janga la utumwa hapo awali. Waraka huo pia unarejea ardhi mpya adimu za nguvu, yaani taarifa muhimu, kwa mfano kuhusu afya na idadi ya watu zinazotumika kuongoza mikakati ya kiuchumi. Hii ni sura mpya ya ukoloni inayobadilisha maisha ya kibinafsi kuwa taarifa zinazoweza kutumiwa vibaya na kufanya mazingira ya kidijitali kuwa nafasi ya uwindaji. Katika sura ya 5 na ya mwisho, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa mapendo, Papa Leo wa 14 anaelekeza macho yake kwenye vita. Mapinduzi ya kidijitali yanabadilisha sarufi ya migogoro, na bila mbinu ya kimaadili, maamuzi kuhusu maisha ya vifo vya watu yatakuwa yasiyo ya kibinafsi zaidi, huku matumizi ya nguvu yakizingatiwa kama chaguo la haraka na linalowezekana. Kwa hiyo kitu cha msingi wa kila kitu ni utamaduni wa nguvu unaorekebisha vita na kuirekebisha kama chombo cha siasa za kimataifa na kuhimiza uundaji upya. Maoni ya umma leo hii pia yamelemewa na simulizi ya vyombo vya habari yanayogawanyika, pamoja na kupoteza kumbukumbu ya kihistoria inayotunyima maono ya muda mrefu. Kwa hivyo, amani ya leo hii haieleweki tena kama kazi inayopaswa kufanywa, bali kama kipindi kati ya migogoro. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba huku akidumisha haki ya ulinzi halali kwa maana halisi, ni muhimu kushinda nadharia ya vita vya haki na kukuza mazungumzo, diplomasia na msamaha badala yake. Kwa njia hiyo, Papa Leo hakosi kusikitikia ukuaji wa tasnia ya vita, mbio za silaha za nyuklia na kuibuka kwa wahusika wapya wenye silaha, wakiwemo wanajihadi ambao wanalenga kuendeleza migogoro kama chanzo cha nguvu na faida. Kisha naonya waziwazi dhidi ya matumizi ya silaha zinazotegemea akili unde, kwa sababu hakuna mashine inayoweza kufanya vita ikubalike kimaadili. Vikwazo vikali vya kimaadili vinahitajika, vinashirikishwa kimataifa kulingana na uwajibikaji wa kibinafsi na ulinzi wa raia, kwani teknolojia yoyote inayorahisisha kushambulia bila kuona uso wa mwingine hupunguza kizingiti cha maadili cha migogoro. Utamaduni wa madaraka pia unatokana na mgogoro wa utawala wa kimataifa na kuibuka kwa utawala wa kimataifa wenye migogoro na migogoro mingi. Nguvu ya sheria inabadilishwa na sheria ya wenye nguvu zaidi. Mantiki ya madaraka inashinda ujenzi wa amani, na taasisi zilizoundwa kulinda hatima za watu sasa zimedhoofika. Katika swala hilo, Papa anatoa wito wa mageuzi makubwa katika Umoja wa Mataifa ambayo yanashinda mgogoro wa sasa na maadili kwa ajili ya manufaa ya wote. Wakristo wameitwa kujibu utamaduni wa madaraka kwa kujenga ustaarabu wa upendo na kuchagua kama kukuza mantiki ya nguvu au kulinda amani. Papa anaonesha njia 5 za uwajibikaji: kwanza, kuondoa nguvu kwa kusema ukweli, kujenga amani katika haki, kukumbatia mtazamo wa waathiriwa kwa kuchukua msimamo, kwa sababu kuna migogoro ambayo si sawa kubaki bila kuegemea upande wowote, kukuza uhalisia mzuri unaotafuta njia ya amani ambazo zinaweza kupatikana kupitia vitendo, si maneno tu. Hatimaye, kuanza mazungumzo mapya kwa kuhama kutoka katika utamaduni wa madaraka hadi utamaduni wa majadiliano. Pia muhimu ni mazungumzo kati ya dini yanayoleta ujumbe wa amani. Yeyote anayetumia jina la Mungu kuhalalisha ugaidi, vurugu au vita anasaliti uso wake. Ni onyo la Papa Leo wa 14. Katika kuhitimisha waraka huo, Papa Leo anawaalika waamini kukumbatia teknolojia mpya katika mwanga wa Injili, wakifuata njia ya utulivu na inayohitaji juhudi za maisha ya Kikristo, ili hata katika enzi ya kiliunde kila mtu aweze kushuhudia uzuri wa ubinadamu mzuri unaokaliwa na Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, walikuwa ni makardinali watatu waliowasilisha maoni yao tarehe 25 Mei 2026 katika ukumbi wa sinodi mjini Vatikani kuhusu waraka wa kwanza wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu au mkuu, wakionyesha nia, maelezo, mambo madogo madogo na athari za kitaalimungu na kijamii za waraka wa kwanza wa Papa. Huu si waraka kuhusu akili unde, bali ni waraka unaochambua maana ya akili unde kwa binadamu na ulimwengu katika wakati ulioonyeshwa na mabadiliko ya haraka makubwa na yenye uwajibikaji, kama alivyosisitiza Kardinali Parolini, katibu mkuu wa Vatikani. Wazungumzaji katika uwasilishaji huo ni pamoja na makardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa. Kulikuwepo na wengine maprofesa wa vyuo vikuu na wataalamu katika uwanja huo wa akili unde, pamoja na Papa Leo wa 14 mwenyewe, ambaye alihitimisha kwa hotuba iliyoelezea asili na dhamira ya waraka wake wa kitume, ambayo dhamira yake tulioisikia tarehe 25 Mei 2026.
1: Con viva gratitudine ci ritroviamo oggi per accogliere l'enciclica Magnifica Humanitas che il Santo Padre offre alla Chiesa e al mondo in un tempo segnato da trasformazioni rapide, profonde e cariche di responsabilità.
0: Kardinali Pietro Parolini katika hotuba yake ya ufunguzi alianza kuwashukuru kwa wote waliokusanyika na kukaribisha waraka wa Magnifica Humanitas ambao Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa kwa kanisa na ulimwengu katika wakati unaoonyeshwa na mabadiliko ya haraka makubwa na yenye uwajibikaji. Waraka huo una kichwa kidogo juu ya ulinzi wa mtu katika enzi ya kiliunde. Maneno haya Kardinali Parolini alisema yanaongoza usomaji wa waraka mzima wa akili unde inavyowasilishwa kama hatua ya mabadiliko ya kihistoria ambayo leo hii inazingatia swali la mstakabali wa binadamu. Hata hivyo, upeo wa macho unafunguka kwa kuzingatia kwa upana zaidi. Kama prism, mpito wa kidijitali unaakisi masuala mengine mengi yanayoenea katika maisha ya kisasa: hadhi ya mtu, kazi, uhuru, ubora wa vifungo vya kijamii, amani, haki na uwajibikaji kuelekea nyumba yetu ya pamoja, alisisitiza Kardinali Parolini. Aidha, kwa mtazamo huo, alisema Magnifica Humanitas inafuata utamaduni hai wa mafundisho jamii ya kanisa. Miaka 135 iliyopita, kwa waraka wa Rerum Novarum wa Papa Leo wa 13, alitambua mabadiliko ya viwanda vya wakati wake kama swala la kibinadamu na kijamii kwa undani. Leo hii ubinadamu ukikabiliwa na teknolojia za kidijitali, kanisa limeitwa tena kutambua mambo mapya katika historia na kutoa kwa mwanga wa Injili mchango kwa manufaa ya familia nzima ya wanadamu. Hata hivyo, ikilinganishwa na wakati huo, mabadiliko makubwa yanajitokeza. Wakati huo hapakuwa na urahisi kila wakati kwa kanisa kuingilia kati katika mazungumzo ya moja kwa moja na watendaji wakuu wa kiuchumi, kisiasa na viwanda walioongoza mabadiliko ya kijamii. Leo hii mazungumzo haya tayari yanaendelea na yanahusisha taasisi, serikali, vyuo vikuu, biashara na vituo vya utafiti. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa njia hiyo kanisa linashiriki katika hilo kwa uaminifu na uhuru, kwa imani kwamba kuwasikiliza wazungumzaji wake hufanya huduma yake ya utambuzi wa pamoja kuwa thabiti zaidi na mchango wake katika ulinzi wa binadamu kuwa na ufanisi zaidi. Hii ndio sababu waraka huu unauliza kila mtu swali la mwelekeo wa safari yetu ya pamoja. Tunaelekea wapi? Tunataka kujielekeza kwenye lengo gani? Na ni mwelekeo gani tunapaswa kuchagua kama watu binafsi na kama jamii ya wanadamu?

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, jarida la kila mwezi lijulikanalo kama Piazza San Pietro ni mradi wa ubunifu wa uhariri ulioanzishwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 25 Novemba mwaka 2024, ambao sasa unaendelezwa chini ya uongozi na usimamizi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Jarada hili lina safu ya pekee inayoratibiwa kibinafsi na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye kila mwezi anajibu barua kutoka kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kama njia ya kujenga na kudumisha majadiliano ya moja kwa moja ya kina na jumuishi na wasomaji wake. Jarida hili la kila mwezi linahaririwa na Padre Enzo Fortunato na kuratibiwa na Kardinali Mauro Gambetti, mhudumu mkuu wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Jarida la Piazza San Pietro ni daraja la kudumu la majadiliano kati ya halifa wa Mtakatifu Petro na moyo wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ili kukuza na kudumisha tunu msingi za amani, ushirikishwaji, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hayati Baba Mtakatifu Francisco alitaka jarida hili liwe ni chombo cha mawasiliano ya kweli yanayoshirikisha, tayari kugawana amana na utajiri wa maisha ya kiroho ili kukuza na kudumisha ubinadamu wa kweli. Jarida hili huchapishwa kwa lugha ya Kiitalia, Kiingereza na Kihispania. Lengo ni kuwafikia watu wengi zaidi kama sehemu ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, ili kujenga utamaduni wa kusikilizana na watu mbalimbali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mwezi Mei 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kumjibu mwanafunzi Pietro kutoka Reggio Calabria kwa kumwambia kwamba hasiwe mwepesi kukimbilia kuelewa kila jambo kwa mara moja, kwani muda ni mwalimu mvumilivu, tena anao uwezo wa kuganga na kuponya madonda kutoka katika undani wa maisha ya mwanadamu. Anamwalika kijana huyo mdogo kukita maisha yake katika sala za kila siku, kwa kumwambia Mwenyezi Mungu maneno rahisi na machache, kwa kusoma, kusikiliza, kulitafakari na hatimaye kulimwilisha neno la Mungu katika vipaumbele na maisha ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwalika mwanafunzi huyo kushiriki kamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu pamoja na sakramenti nyingine za kanisa, ili kutambua mahusiano na kukuza moyo wa utulivu wa ndani bila kuhukumu. Kijana huyo alimwambia Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba ndani mwake alihisi hali ya kukosa amani na utulivu, na hivyo kuanza kuchanganyikiwa mintarafu mahusiano aliyokuwa nayo na msichana wake. Pietro kutoka Reggio Calabria, katika jarida la mwezi Mei 2020, anaandika kwamba anapoteza urafiki wote ambao umeipamba sura ya maisha ya ujana wake, si tu akiwa shuleni au parokiani, bali hata katika uhalisia wa maisha yake ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamhakikishia kwamba kwa hakika anapendwa na Kristo Yesu katika hali yake na jinsi alivyo, maswali na ndoto za maisha yake, hofu na matamanio halali ya maisha, na kwamba upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu utamtangulia na kufuatana naye daima, na kwamba hautegemei uchaguzi wa maisha yake au usafiri anaoutumia. Kristo Yesu katika maisha na utume wake alikuwa pia na marafiki kama Lazaro, Marta na Maria.
1: Tusibaguane kwa sababu ya maisha na hali zetu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kumhakikishia Petro kwamba Kristo Yesu ni mtu wa kwanza kufahamu hofu na uchungu wa kupoteza urafiki ambao umejengeka katika kipindi cha miaka hii yote. Ni kweli kutakuwa na mabadiliko katika maisha yake, lakini kile cha kweli hakitapunguka na kitaendelea kubaki miaka yote katika ukweli wake. Upendo wa kweli kamwe haupungui thamani yake na unabaki jinsi ulivyo milele yote, hata kama utabadili sura. Petro anaonesha nia yake ya kutembea katika upendo wa Kristo Yesu, lakini anashindwa kufahamu ni vielelezo vipi anapaswa kuvihifadhi na kuviendeleza ili kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu. Ni mahali patakatifu ambapo tunao msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa tayari ili kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukoo, ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema familia inayokita mizizi yake katika upendo wa Kristo Yesu, hiyo inadumu, na kwamba hii ni zawadi adhimu sana kwa kanisa. Kumbe familia inapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemhakikishia kijana Petro sala na sadaka yake ili Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kumsaidia kutimiza matamanio yake halali katika maisha. Anamkabidhi chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria, ambaye katika maisha yake alijifunza kutumaini, ingawa katika sakafu ya moyo wake kulikuwa na maswali mazito kuliko hata yeye mwenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea majibu ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kijana Pietro kutoka Radio Calabria, kutoka studio za Radio Vatikani. Kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Nam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Baada ya kusikiliza habari hizi nzuri za waraka wa Baba Mtakatifu na waraka huo wa kwanza kama papa, basi usikose kuendelea kuzisikiliza taarifa zaidi zinazohusiana na waraka huo. Maoni kutoka kwa makardinali, maaskofu na watu wengine wakuu na wadogo pia. Ndani ya studio hizi kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameendeleza tafakari ya mtaguso wa pili wa Vatikani kwa kujikita juu ya upatanisho kwamba liturujia, tamaduni na maendeleo huunganisha na kukuza maisha ya Kristo. Ibada ya kanisa imekuwa ikijumuishwa katika aina za kiutamaduni za kila enzi na kuwa nguvu inayoendesha uinjilishaji. Mwishoni mwa katekesi Baba Mtakatifu alitoa wito mpya kufuatia kuongezeka kwa kasi kwa mgogoro kati ya Urusi na Ukraini, akionyesha ukaribu wake kwa wale wanaoteseka kutokana na mashambulizi ikiwa ni pamoja na dhidi ya raia, na akakumbusha kwamba mahali ambapo makombora na ndege zisizo na rubani zinaanguka ndivyo matumaini yanavyoanguka. Hatimaye aliwakabidhi watu wote waliojeruhiwa na vita chini ya ulinzi wa Bikira Maria, Malkia wa Amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na waziri mkuu wa Hispania, ambapo mara baada ya mkutano huo alikutana na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, akiambatana na askofu mkuu Garaga, katibu wa Vatikani na mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Akijibu maswali ya waandishi wa habari kabla ya kuondoka Castel Gandolfo, Papa Leo wa 14 aliwaomba mamlaka kusaidia watu wa ukanda wa Gaza katika ujenzi wao, kwani wanateseka. Vita leo hii na akili unde ambayo haijali maisha ya binadamu, mfano wa Lebanoni na maeneo duniani, kwa hiyo lazima ipokonywe silaha na mazungumzo na mashirika makubwa lazima yaendelee kuzungumza kama ilivyo Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu inavyofanya na shirika moja la Marekani linalohusiana na kutafsiri akili unde. Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akili unde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha. Mediator Day ni waraka wa 12 uliochapishwa na Papa Pio wa 12 mnamo tarehe 20 Novemba 1947. Unashughulikia liturujia. Unafuata mageuzi ya kiliturujia yaliyotekelezwa na Kanisa Katoliki wakati wa karne ya 20 na kufikia kilele katika katiba ya kitume ya mtaguso wa pili wa Vatican, Sacrosanctum Concilium, ambao umekuwa kiini cha katekisi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 27 Mei 2026, ikiwa ni mwendelezo wa tafakari kuhusu katiba hiyo ya mtaguso. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo akiwageukia waamini na mahujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro, alianza tafakari yake akisema:
3: Nell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa.
2: Katika waraka wa Mediator Dei, mtumishi wa Mungu Pio wa 12 aliandika kwamba kanisa ni kiumbe hai, na kwa hivyo hata kuhusu liturujia takatifu, huku likidumisha uadilifu wa mafundisho yake, huku likibadilika na kuendana na hali na mahitaji yanayotokea baada ya muda. Kwa mwendelezo kamili wa kanuni hii, mtaguso wa pili wa Vatican katika utangulizi wa katiba Sacrosanctum Concilium unatambua wajibu wake wa kupendezwa sana na mageuzi na uendelezaji wa liturujia, kifungu namba 1. Kwa hiyo Baba Mtakatifu aliendelea: kikao cha mtaguso kiliitishwa kiukweli kwa lengo la kuendeleza zaidi maisha ya Kikristo miongoni mwa waamini na kuzoea vema mahitaji ya wakati wetu, taasisi hizo ambazo zinaweza kubadilika, kuhimiza kila mtu kitu kinachoweza kuchangia muungano wa waamini wote katika Kristo na kuimarisha chochote kinachosaidia kuwaita watu wote kifuani mwa kanisa. Wakati huo katika historia kulikuwa na hitaji kubwa la kufanywa upya kwa aina zote za ibada ambazo kanisa kwa karne nyingi lilikuwa limefanikisha utukufu utukufu wa Mungu na utakaso wa watu wa Kristo. Baba Mtakatifu aliendelea, shukrani kwa harakati ya liturujia. Imani hiyo ilikuwa imekomaa, ambayo baadaye ilionyeshwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kwamba kuna uhusiano wa karibu sana na wa asili kati ya kufanywa upya kwa liturujia na kufanywa upya kwa maisha yote ya kanisa. Kanisa halitendi tu, bali pia linajieleza katika liturujia, na kutoka katika liturujia hupata nguvu kwa ajili ya maisha. Rejea kifungu cha 13 cha waraka wa Dominika Chena. Ili kurahisisha ufikiaji wa waamini kwa utajiri wa zawadi za neema zinazotolewa na liturujia takatifu, katiba ya Sacrosanctum Concilium inaonesha kwa kanuni yenye ufanisi sana mwelekeo wa kufuata, yaani kuhifadhi tamaduni nzuri na kufungua maendeleo halali. Papa Benedikto wa 16 katika tangazo hilo la nia alielezea kwamba mpango wa mageuzi wa mababa wa mtaguso kwa usawa na utamaduni mkuu wa kiliturujia wa zamani na ujao, akibainisha jinsi tamaduni na maendeleo mara nyingi utofautishwa vibaya, huku kiukweli dhana hizo mbili zikikamilishana. Tamaduni yenyewe kwa namna fulani inajumuisha maendeleo, kana kwamba mto wa tamaduni pia hubeba ndani yake chanzo chake na uelekea kwenye mdomo wake. Kwa njia hiyo, mtaguso unadhibitisha uhalali wa maendeleo haya yenye mzizi kama mapokeo halisi, yakitofautisha ndani ya liturujia sehemu isiyobadilika, kwa sababu imeanzishwa kimungu kutoka katika sehemu zinazoweza kubadilika na ambazo baada ya muda zinaweza au hata lazima zibadilike, ikiwa vipengele visivyoendana na asili ya ndani ya liturujia yenyewe vimeingia ndani yake au vinapaswa kuwa visivyofaa. Baba Mtakatifu leo alisisitiza. Aidha aliongeza, mabadiliko kama hayo yametokea kila mara katika karne nyingi, yakiwawezesha waamini kushiriki kwa matunda kupitia matendo ya ibada katika fumbo la Pasaka ya Kristo, msingi wa imani ya Kikristo. Kwa hivyo, ibada ya kanisa imekuwa iliyojumuishwa katika aina za kiutamaduni za kila enzi, na imekuwa na uwezo wa kuzishawishi na hata kuzibadilisha. Kwa njia hiyo, liturujia imekuwa kwa karne nyingi nguvu inayoendesha uinjilishaji. Baba Mtakatifu leo alisisitiza kwamba leo hii nguvu hii lazima ipiaishwe katika mwendelezo na tamaduni halisi na hai ya Kikatoliki, yaani kulingana na nguvu inayolenga kuwatambulisha waamini kwenye utimilifu wa ukweli. Kwa hivyo, inaeleweka kwa nini mababa wa mtaguso walipendekeza kwamba marekebisho ya ibada, wakati yanapolingana na faida ya kweli na iliyodhibitishwa ya kanisa, yanapaswa kufanywa kila wakati kwa uangalifu, kwamba aina mpya kwa namna fulani zikue kikamilifu kutoka katika zile zilizopo. Kwa manufaa ya kanisa lote, kila mageuzi lazima yatanguliwe na utafiti makini wa kitaalimungu, kihistoria na kichungaji. Majisterio ya mtaguso kwa njia hiyo inatoa wito wa kuepuka mkanganyiko miongoni mwa waamini, kwa kumzuia mtu yoyote kuongeza, kuondoa au kurekebisha chochote katika mambo ya kiliturujia kwa hiari yao wenyewe. Maendeleo yaliyotokana na katiba ya mtaguso haya athiri ushirika wa kanisa kwa vyovyote vile, bali yanakusudiwa kuidhibitisha na kuiendeleza. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu leo aliwasii wote walioitwa kuandaa maadhimisho ya mafumbo ya Mungu, hasa mapade wanaotekeleza huduma ya kusimamia liturujia, kudumisha heshima hiyo kwa maandiko na kanuni za kiliturujia zinazotokana na mtazamo wa ndani wa uwazi na kumwamini Mungu, kuonesha unyenyekevu mbele ya ukuu wake na uaminifu wa dhati kwa ushirika wa kanisa. Baba Mtakatifu leo alihitimisha:
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mwishoni mwa katekesi Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026, mawazo yake na moyo wake yalielekezwa kwa mara nyingine tena nchi zilizojeruhiwa na vita, hasa wasiwasi kuhusu mzozo nchini Ukraine ambao umekuwa ukiongezeka katika siku za hivi karibuni. Baba Mtakatifu alisema, ninafuatilia kwa wasiwasi vita vya Ukraine ambavyo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa kubwa katika siku za hivi karibuni. Ninataka kuonesha mshikamano wangu na wale wote wanaoteseka kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni ambayo pia yamelenga raia. Vita havitatui matatizo, bali vinayazidisha. Havijengi usalama, vinazidisha mateso na chuki. Pale ambapo makombora na ndege zisizo na rubani huanguka, matumaini huvunjwa. Nyumba na sehemu za ibada huharibiwa na maisha ya watu wasio na hatia hukatizwa. Ninawakabidhi watu wote walioathiriwa na vita chini ya ulinzi wa Bikira Maria, Malkia wa Amani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 27 Mei 2026 katika jumba la kitume la Vatikani alimpokea Pedro Sanchez Perez, waziri mkuu wa Hispania, ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, akifuatana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Wakati wa majadiliano ya kirafiki katika sekretarieti ya Vatican, walionyesha kuridhika kwa ziara ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 juma lijalo, kwamba ni ishara ya uhusiano mzuri kati ya Vatican na Hispania. Kisha mazungumzo yao yalirejea masuala kadhaa yenye maslahi ya pamoja, kama vile hitaji la kukuza mazungumzo yenye matunda kati ya kanisa, mahalia na serikali, na pia kati ya vipengele mbalimbali vya asasi za kiraia vinavyotegemea kuheshimiana na vinavyolenga kukuza manufaa ya

0: ya kupumzika na kufanya kazi huko. Papa alijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu wanaharakati wa Global Sumud Flotilla waliosimamishwa na jeshi la Israeli walipokuwa wakijaribu kupeleka msaada Gaza. Waliripoti kupigwa na kutendewa vibaya na alisisitiza kwamba chuki zaidi inachochewa. Vurugu hazisaidii, aliongeza. Tunahitaji kurudi kwenye mazungumzo kujaribu kutatua matatizo kupitia mazungumzo, tukiheshimu haki za binadamu za wote. Kwa bahati mbaya, watu wa Gaza bado hawapokei misaada ya kibinadamu. Hii inasababisha maandamano, matatizo na hata matendo ya wale walioshiriki katika flotila, alibainisha Papa, ambaye alitoa wito kwa mamlaka zote kuwasaidia na kusindikizana na watu wa Gaza ambao wanateseka na pia kuwa tayari kuanza kujenga upya. Pia aliulizwa kuhusu akili unde kufuatia kuchapishwa kwa waraka wake ambapo Papa Leo wa 14 alihimiza mazungumzo ya kuendelea na makampuni makubwa ya akili unde na alitaja kazi ambayo baraza la kipapa linafanya na Anthropic. Ni kampuni ya usalama na utafiti ya akili unde inayofanya kazi ili kujenga mifumo ya akili unde inayoaminika, inayoweza kufasiriwa na inayoweza kuendeshwa. Nadhani ni muhimu sana kuendelea na mazungumzo na kutafuta akili unde isiyo na silaha, alisema, akibainisha kuwa vita leo vinaendelea kutumia akili unde kama ilivyo huko Lebanon na katika maeneo mengi duniani bila kuzingatia maisha ya binadamu ambayo ni waathiriwa wa haya yote. Hivyo basi wito mpya wa amani. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akili unde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Hotuba ya Kardinali Chen ililenga mtazamo mitatu tofauti: ustadi, dhamiri na utunzaji. Akili unde ni mojawapo ya mafanikio makubwa ya ustadi wa binadamu. Kutunza mustakabali kunategemea elimu ya dhati. Akili unde huathiri ubora wa mahusiano yetu ya kuishi na kuunda mazingira ya kibinadamu. Ni muhimu kufundisha vizazi vipya kwamba mageuzi ya kiteknolojia hayafuati njia iliyopangwa awali, bali yanaweza kuongozwa na uwajibikaji wa kibinafsi na wa pamoja. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, aliyehitimisha uwakilishi wa waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas alikuwa ni Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa baraza la kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, hotuba yake ililenga maneno matatu yaliyotoa mitazamo mitatu tofauti: ustadi, dhamiri na utunzaji. Neno la kwanza ni ustadi. Akili unde ni mojawapo ya mafanikio makubwa ya ustadi wa binadamu. Inatoa ushahidi wa kutosha wa uwezo wa ajabu wa utafiti na usanifu. Ubinadamu unaweza kujivunia kwa haki kile ambacho wanaume na wanawake wengi wa sayansi na teknolojia wameweza kufikia. Hata hivyo, kuna kitu kirefu zaidi kinachostahili kutambuliwa. Katika akili unde, ubinadamu unaweza kuona tafakari yake yenyewe, uwezo wa kufikirika, kujifunza, kutafuta utaratibu ndani ya ugumu. Kila mafanikio halisi ya akili ya binadamu hufunua kitu cha ukuu wa mwanadamu, na kwa waamini huelekeza kwenye fumbo la uumbaji. Wanaume na wanawake wameumbwa kwa mfano wa Mungu na ushiriki kwa njia yenye kikomo katika ubunifu wa kimungu. Mtazamo huu unaturuhusu kukabiliana na changamoto za akili unde kwa shukrani na utambuzi. Shauku kubwa isiyo na ukosoaji na hofu inayopooza inaeleweka, kwa kuwa mabadiliko yanayoletwa na teknolojia mpya yanaendelea kwa kasi inayozidi michakato ya kiutamaduni, kisiasa na kielimu ambayo jamii zilikuwa zikiiga mabadiliko makubwa ya kihistoria. Kardinali Chen aliendelea kusema kwamba huku mapinduzi ya viwanda yakibadilisha polepole kazi, jiji, familia na uchumi, mabadiliko ya kidijitali yanaendelea kwa kasi kubwa, wakati mwingine ndani ya muda wa miezi michache inaonekana kama juma. Ni katika mkitadha huu ambapo waraka huo unatualika kuingia kwa uangalifu katika eneo la ujenzi wa wakati wetu. Kifungu namba 236. Picha hiyo inatia fikra na inaamsha hisia. Kinachojengwa kiko wazi na kijakamilika. Mahali pa kutengenezwa kinahitajika ujuzi mbalimbali, utaratibu na zaidi ya yote maono ya pa.

pamoja. Hakuna anayejenga peke yake. Chaguo la kila mtu huathiri mpango mzima. Mstakabali wa akili unde pia ni eneo la ujenzi. Unaweza kuchangia kuishi kwa usawa zaidi, kusaidia utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja na kutumikia maendeleo ya watu. Unaweza pia kulimbikiza nguvu, kuzidisha ukosefu wa usawa na kuwaacha nyuma wale ambao tayari wako pembezoni. Kardinali Turner aliendelea. Mwelekeo ambao akili unde inachukua haujaandikwa katika teknolojia yenyewe. Inategemea chaguo zetu, taasisi zinazohifadhi na kuunga mkono uchaguzi huo na uwezo wetu wa kusimamia uvumbuzi kwa uwajibikaji ili kutumia manufaa ya wote. Neno la pili ni dhamiri. Waraka wa Magnifica Humanitas unapendekeza maono na mwelekeo wazi. Mwanadamu ni kiumbe kilichowekwa katika mtandao wa mahusiano na viumbe vingine hai na pamoja na uumbaji wote. Rejea kifungu cha 237. Akili unde huathiri ubora wa mahusiano yetu ya kuishi na uhunda mazingira ya kibinadamu ambapo maamuzi yetu hutokea na mahusiano yanaendelea. Swala la teknolojia haliwezi kutenganishwa na swali la ubinadamu. Sisi ni nani? Jinsi tunavyoishi duniani na jinsi tunavyotendeana. Swali linalohusiana ambalo linajadiliwa sana leo hii ni kama na kwa maana gani tunaweza kuzungumzia fahamu kuhusiana na mifumo ya akili unde iliyoendelea zaidi. Ni swali zito linalostahili kuzingatiwa na kusomwa zaidi. Hata hivyo, kumbuka kwamba si swali la kiufundi tu. Kimsingi zaidi, hili ni swali la kifalsafa, kwani linahusu maana ya uzoefu, mambo ya ndani, ubinafsi na uhuru. Kwa hivyo, linabaki wazi kwa tafsiri mbalimbali. Kanisa linakaribisha mijadala hii kwa heshima na linatambua thamani ya michango ya kisayansi na kifalsafa. Ushiriki wake katika mambo haya unatokana na maono yake mwenyewe kuhusu mwanadamu aliyepokelewa kupitia ufunuo na kuendelezwa ndani ya utamaduni wake hai. Maoni ya Kardinali Cerny kuhusu waraka huo yanaendelea. Hata udhibitisho wa mtaguso wa pili wa Vatican ni muhimu sana. Dhamiri ndiyo kiini cha siri na kimbilio la mwanadamu. Yuko peke yake na Mungu ambaye sauti yake inasikika ndani yake. Gaudium et Spes, kifungu namba 16. Mtaguso unachukulia dhamiri kama sehemu ya ndani kabisa ya mtu ambapo mwanadamu huguswa na sauti ya Mungu. Anatambua yaliyo mema, anasikia wito wa ukweli na anakuwa na uwezo wa kujibu. Kwa sababu hiyo, ni sehemu ya wito wa kipekee wa mwanadamu kuwa mpatanishi wa Mungu, mshirika katika agano na muhusika mbele yake. Dini zingine na mawazo ya kidunia pia huchangia sana katika uelewa wa dhamiri. Kardinali Cerny alisisitiza. Kifungu cha tatu alisema ni utunzaji. Ndugu msikilizaji, waraka wa Magnifica Humanitas unaakisi athari ya akili unde kwenye nyumba yetu ya pamoja, na kutoka katika mtazamo huu unasimama katika mwendelezo mkubwa Laudato Si na Laudate Deum. Katika maandishi hayo, Papa Francisco alifundisha kwamba nguvu ya kiufundi inapotenganishwa na hekima inayoweza kulinda mahusiano inaweza kugeuka kuwa utawala juu ya ubinadamu na uumbaji. Katika enzi ya akili unde, ufahamu huu unachukua umuhimu mpya. Eneo la ujenzi wa kidijitali na eneo la ujenzi wa nyumba yetu ya pamoja huungana kwenye swali moja. Tunajenga ulimwengu wa aina gani? Na mwanadamu ana nafasi gani ndani yake? Hili linajitokeza pia katika kiwango cha nyenzo, ikizingatiwa kwamba mifumo ya akili unde ya hali ya juu zaidi inahitaji miundo mbinu ya nishati kwa kiwango kikubwa. Na kwa njia hiyo, mpito wa kidijitali pia ni swala la ekolojia. Kutunza mstakabali kunategemea elimu kwa dhati. Ni muhimu kufundisha vizazi vipya kwamba mageuzi ya kiteknolojia hayafuati njia iliyopangwa awali, lakini yanaweza kuongozwa na uwajibikaji wa kibinadamu na wa pamoja. Rejea kifungu cha 238. Kuelimisha katika enzi ya akili unde kuna maanisha kuunda watu wenye uwezo wa kutumia zana zenye nguvu, huku kwa kudumisha uhuru wa ndani, kupata kiasi kikubwa cha taarifa, huku kuendelea kudumisha uamuzi muhimu, na kuishi katika mazingira ya kidijitali bila kupoteza furaha ya kusikiliza kweli, kukutana na mahusiano ya kibinadamu. Kama Wakristo tunaingia katika juhudi hii tukiwa na tumaini maalumu lililojikita katika yule aliyeshuka kutoka mbinguni na kuunda historia mpya hapa chini, kifungu 240. Tumaini letu linatokana na uhakika kwamba Roho Mtakatifu anatenda katika historia, pia katika enzi hii ya sasa, akiunga mkono kila chaguo linaloelekeza teknolojia kuelekea mema. Kwa njia hiyo, waraka unaelekeza hili kwa maneno yenye nguvu kubwa.
katika uaminifu mnyenyekevu wa maisha ya kila siku, hata enzi ya kiliunde, inaweza kuwa wakati ambapo Roho Mtakatifu analeta ustaarabu wa upendo katika maisha yetu. Kifungu 245.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Askofu Mkuu Alejandro Arellano Cedillo, dekano wa Mahakama Kuu ya Rufaa ya Kipapa Rota Romana, kuwa ni mjumbe na mwakilishi wake katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kutangazwa kwa Nuestra Senora de Sagrario kuwa ni msimamizi na mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Toledo nchini Hispania. Na kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 30 Mei mwaka 2026. Katika msafara huu, Askofu Mkuu Arellano anaambatana na Monsinyo Rauri Muelas Jimenez, makamu askofu jimbo kuu la Toledo, pamoja na Padri Juani Pedro, dekano wa jimbo kuu la Toledo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataja sifa kuu za kanisa hili ambalo ni la kwanza kujengwa nchini Hispania, ni hekalu la jimbo kuu la Toledo, kielelezo na ukumbusho wa uchaji wa Mungu na ukarimu kwa watu wa zama za kati, baada ya jiji hili kupata uhuru wa kuabudu na mababu wakatia nia ya kujenga kanisa hili kuu na kubwa. Zote hizi ni sifa ambazo zimelipamba kanisa hili ambalo lina umri wa miaka 800 tangu kujengwa kwake. Ni kanisa ambalo limepata msukumo mkubwa na wenye utukufu tangu kuanza kwa ujenzi wake, na uzuri wake umeendelea kutamalaki pasi na mfano. Huu ni mchango mkubwa uliotolewa na Mtakatifu Ildefon, askofu wa Toledo, mrithi wa ulinzi wa Bikira Maria mtakatifu wa madhabahu haya, na kwamba sanamu ya Bikira Maria wa madhabahu hayo miaka 100 iliyopita alivikwa taji la dhahabu safi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sanamu hii inaheshimiwa sana na watu wa Mungu ndani na nje ya jimbo kuu la Toledo. Maadhimisho haya yamepewa uzito wa pekee ili kuweza kumshukuru na kumshangilia Bikira Maria ili aendelee kuchochea karama, toba, uongofu wa ndani sanjali na waamini kujikita na kuambata utakatifu wa maisha. Mjumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 atashiriki maandamano makubwa kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe hizi. Askofu Mkuu Alejandro ni mwenyeji wa jimbo kuu la Toledo na kwamba ni mshiriki mwaminifu na wa upendo katika huduma ya haki na ukweli, kumbe hii ni fursa kwake kuyapamba maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu Bikira Maria alipovikwa taji la dhahabu kwa kupokea roho mpya kwa ukuaji na ukuzaji sahihi wa imani, amana na urithi mkubwa kutoka kwa mababu zao wa imani, wawe ni mfano bora ya kuigwa katika maisha yao. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwomba Askofu Mkuu Alejandro kumfikishia salamu na matashi mema kwa watu wote wa Mungu jimbo kuu la Toledo, ili wote hawa wapate heri na baraka kwa maombezi ya Bikira Maria. Mwenyezi Mungu apende kuwashushia zawadi za mbinguni pamoja na ushuhuda wa fadhili za kibaba kutoka kwa Papa Leo wa 14 kwa wale wote watakaoshiriki katika maadhimisho haya mazito. Kutoka studio za Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya miaka 100 ya bibi yetu wa Toledo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angelo Zawala akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameendeleza tafakari ya mtaguso wa pili wa Vatikani kwa kujikita juu ya upatanisho kwamba liturujia, tamaduni na maendeleo huunganisha na kukuza maisha ya Kristo. Ibada ya kanisa imekuwa ikijumuishwa katika aina za kiutamaduni za kila enzi na kuwa nguvu inayoendesha uinjilishaji. Mwishoni mwa katekesi Baba Mtakatifu alitoa wito mpya kufuatia kuongezeka kwa kasi kwa mgogoro kati ya Urusi na Ukraini, akionyesha ukaribu wake kwa wale wanaoteseka kutokana na mashambulizi ikiwa ni pamoja na dhidi ya raia, na akakumbusha kwamba mahali ambapo makombora na ndege zisizo na rubani zinaanguka ndivyo matumaini yanavyoanguka. Hatimaye aliwakabidhi watu wote waliojeruhiwa na vita chini ya ulinzi wa Bikira Maria, Malkia wa Amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na waziri mkuu wa Hispania, ambapo mara baada ya mkutano huo alikutana na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin, akiambatana na askofu mkuu Garaga, katibu wa Vatikani na mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Akijibu maswali ya waandishi wa habari kabla ya kuondoka Castel Gandolfo, Papa Leo wa 14 aliwaomba mamlaka kusaidia watu wa ukanda wa Gaza katika ujenzi wao, kwani wanateseka. Vita leo hii na akili unde ambayo haijali maisha ya binadamu, mfano wa Lebanoni na maeneo duniani, kwa hiyo lazima ipokonywe silaha na mazungumzo na mashirika makubwa lazima yaendelee kuzungumza, kama ilivyo Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu inavyofanya, na shirika moja la Marekani linalohusiana na kutafsiri akili unde. Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akili unde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha. Mediator Day ni waraka wa 12 uliochapishwa na Papa Pio wa 12 mnamo tarehe 20 Novemba 1947. Unashughulikia liturujia. Unafuata mageuzi ya kiliturujia yaliyotekelezwa na Kanisa Katoliki wakati wa karne ya 20 na kufikia kilele katika katiba ya kitume ya mtaguso wa pili wa Vatican, Sacrosanctum Concilium, ambao umekuwa kiini cha katekisi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 27 Mei 2026, ikiwa ni mwendelezo wa tafakari kuhusu katiba hiyo ya mtaguso. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo akiwageukia waamini na maujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro, alianza tafakari yake akisema:
3: Nell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa.
2: Katika waraka wa Mediator Dei, mtumishi wa Mungu Pio wa 12 aliandika kwamba kanisa ni kiumbe hai, na kwa hivyo hata kuhusu liturujia takatifu, huku likidumisha uadilifu wa mafundisho yake, huku likibadilika na kuendana na hali na mahitaji yanayotokea baada ya muda. Kwa mwendelezo kamili wa kanuni hii, mtaguso wa pili wa Vatican katika utangulizi wa katiba Sacrosanctum Concilium unatambua wajibu wake wa kupendezwa sana na mageuzi na uendelezaji wa liturujia, kifungu namba 1. Kwa hiyo Baba Mtakatifu aliendelea: kikao cha mtaguso kiliitishwa kiukweli kwa lengo la kuendeleza zaidi maisha ya Kikristo miongoni mwa waamini na kuzoea vema mahitaji ya wakati wetu, taasisi hizo ambazo zinaweza kubadilika, kuhimiza kila mtu kitu kinachoweza kuchangia muungano wa waamini wote katika Kristo na kuimarisha chochote kinachosaidia kuwaita watu wote yote kifuani mwa kanisa. Wakati huo katika historia kulikuwa na hitaji kubwa la kufanywa upya kwa aina zote za ibada ambazo kanisa kwa karne nyingi lilikuwa limefanikisha utukufu wa Mungu na utakaso wa watu wa Kristo. Baba Mtakatifu aliendelea, shukrani kwa harakati ya liturujia, imani hiyo ilikuwa imekomaa ambayo baadaye ilioneshwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kwamba kuna uhusiano wa karibu sana na wa asili kati ya kufanywa upya kwa liturujia na kufanywa upya kwa maisha yote ya kanisa. Kanisa halitendi tu bali pia linajieleza katika liturujia, na kutoka katika liturujia hupata nguvu kwa ajili ya maisha. Rejea kifungu cha 13 cha waraka wa Dominika Chena. Ili kurahisisha ufikiaji wa waamini kwa utajiri wa zawadi za neema zinazotolewa na liturujia takatifu, katiba ya Sacrosanctum Concilium inaonesha kwa kanuni yenye ufanisi sana mwelekeo wa kufuata, yaani kuhifadhi tamaduni nzuri na kufungua maendeleo halali. Papa Benedikto wa 16 katika tangazo hilo la nia alielezea kwamba mpango wa mageuzi wa mababa wa mtaguso kwa usawa na utamaduni mkuu wa kiliturujia wa zamani na ujao, akibainisha jinsi tamaduni na maendeleo mara nyingi utofautishwa vibaya, huku kiukweli dhana hizo mbili zikikamilishana. Tamaduni yenyewe kwa namna fulani inajumuisha maendeleo, kana kwamba mto wa tamaduni pia hubeba ndani yake chanzo chake na uelekea kwenye mdomo wake. Kwa njia hiyo, mtaguso unadhibitisha uhalali wa maendeleo haya yenye mzizi kama mapokeo halisi, yakitofautisha ndani ya liturujia sehemu isiyobadilika, kwa sababu imeanzishwa kimungu kutoka katika sehemu zinazoweza kubadilika na ambazo baada ya muda zinaweza au hata lazima zibadilike. Ikiwa vipengele visivyoendana na asili ya ndani ya liturujia yenyewe vimeingia ndani yake au vinapaswa kuwa visivyofaa, Baba Mtakatifu leo alisisitiza. Aidha aliongeza, mabadiliko kama hayo yametokea kila mara katika karne nyingi, yakiwawezesha waamini kushiriki kwa matunda kupitia matendo ya ibada katika fumbo la Pasaka ya Kristo, msingi wa imani ya Kikristo. Kwa hivyo, ibada ya kanisa imekuwa iliyojumuishwa katika aina za kiutamaduni za kila enzi, na imekuwa na uwezo wa kuzishawishi na hata kuzibadilisha. Kwa njia hiyo, liturujia imekuwa kwa karne nyingi nguvu inayoendesha uinjilishaji. Baba Mtakatifu leo alisisitiza kwamba leo hii nguvu hii lazima ipiaishwe katika mwendelezo na tamaduni halisi na hai ya Kikatoliki, yaani kulingana na nguvu inayolenga kuwatambulisha waamini kwenye utimilifu wa ukweli. Kwa hivyo, inaeleweka kwa nini mababa wa mtaguso walipendekeza kwamba marekebisho ya ibada, wakati yanapolingana na faida ya kweli na iliyothibitishwa ya kanisa, yanapaswa kufanywa kila wakati kwa uangalifu, kwamba aina mpya kwa namna fulani zikue kikamilifu kutoka katika zile zilizopo kwa manufaa ya kanisa lote. Kila mageuzi lazima yatanguliwe na utafiti makini wa kitaalimungu, kihistoria na kichungaji. Magisterio ya mtaguso kwa njia hiyo inatoa wito wa kuepuka mkanganyiko miongoni mwa waamini, kwa kumzuia mtu yoyote kuongeza, kuondoa au kurekebisha chochote katika mambo ya kiliturujia kwa hiari yao wenyewe. Maendeleo yaliyotokana na katiba ya mtaguso haya athiri ushirika wa kanisa kwa vyovyote vile, bali yanakusudiwa kuidhibitisha na kuiendeleza. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu leo aliwasii wote walioitwa kuandaa maadhimisho ya mafumbo ya Mungu, hasa mapade wanaotekeleza huduma ya kusimamia liturujia, kudumisha heshima hiyo kwa maandiko na kanuni za kiliturujia zinazotokana na mtazamo wa ndani wa uwazi na kumwamini Mungu, kuonesha unyenyekevu mbele ya ukuu wake na uaminifu wa dhati kwa ushirika wa kanisa. Baba Mtakatifu leo alihitimisha:
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, mwishoni mwa katekesi Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026, mawazo yake na moyo wake yalielekezwa kwa mara nyingine tena nchi zilizojeruhiwa na vita, hasa wasiwasi kuhusu mzozo nchini Ukraine ambao umekuwa ukiongezeka katika siku za hivi karibuni. Baba Mtakatifu alisema, ninafuatilia kwa wasiwasi vita vya Ukraine ambavyo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa kubwa katika siku za hivi karibuni. Ninataka kuonesha mshikamano wangu na wale wote wanaoteseka kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni ambayo pia yamelenga raia. Vita havitatui matatizo, bali vinayazidisha. Havijengi usalama, vinazidisha mateso na chuki. Pale ambapo makombora na ndege zisizo na rubani huanguka, matumaini huvunjwa. Nyumba na sehemu za ibada huharibiwa na maisha ya watu wasio na hatia hukatizwa. Ninawakabidhi watu wote walioathiriwa na vita chini ya ulinzi wa Bikira Maria, Malkia wa Amani. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 27 Mei 2026 katika jumba la kitume la Vatican alimpokea Pedro Sanchez Perez, waziri mkuu wa Hispania, ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, akifuatana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatican wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Wakati wa majadiliano ya kirafiki katika sekretarieti ya Vatican, walionyesha kuridhika kwa ziara ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 juma lijalo, kwamba ni ishara ya uhusiano mzuri kati ya Vatican na Hispania. Kisha mazungumzo yao yalirejea masuala kadhaa yenye maslahi ya pamoja, kama vile hitaji la kukuza mazungumzo yenye matunda kati ya kanisa maharia na serikali, na pia kati ya vipengele mbalimbali vya asasi za kiraia vinavyotegemea kuheshimiana na vinavyolenga kukuza manufaa ya pamoja. Mazungumzo yaliendelea na masuala ya kimataifa, hasa yakirejea athari za migogoro ya kimataifa, uhamiaji, umuhimu wa ushirikiano wa pande nyingi na heshima kwa sheria za kimataifa, pamoja na uharaka wa kujitolea kuendelea kuunga mkono amani.
4: Heshimu haki za binadamu za wote, kuwasaidia watu wa Gaza. Ni wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 akitokea huko Castel Gandolfo, wakati akiondoka huko Villa Barberini baada ya kutumia masaa ya kupumzika na kufanya kazi huko. Papa alijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu wanaharakati wa Global Sumud Flotilla waliosimamishwa na jeshi la Israeli walipokuwa wakijaribu kupeleka msaada Gaza. Waliripoti kupigwa na kutendewa vibaya, na alisisitiza kwamba chuki zaidi inachochewa. Vurugu hazisaidii, aliongeza. Tunahitaji kurudi kwenye mazungumzo, kujaribu kutatua matatizo kupitia mazungumzo, tukiheshimu haki za binadamu za wote. Kwa bahati mbaya, watu wa Gaza bado hawapokei misaada ya kibinadamu. Hii inasababisha maandamano, matatizo na hata matendo ya wale walioshiriki katika flotila, alibainisha Papa, ambaye alitoa wito kwa mamlaka zote kuwasaidia na kusindikizana na watu wa Gaza ambao wanateseka, na pia kuwa tayari kuanza kujenga upya. Pia aliulizwa kuhusu akili unde kufuatia kuchapishwa kwa waraka wake, ambapo Papa Leo wa 14 alihimiza mazungumzo ya kuendelea na makampuni makubwa ya akili unde, na alitaja kazi ambayo baraza la kipapa linafanya na Anthropic. Ni kampuni ya usalama na utafiti ya akili unde inayofanya kazi ili kujenga mifumo ya akili unde inayoaminika, inayoweza kufasiriwa na inayoweza kuendeshwa. Nadhani ni muhimu sana kuendelea na mazungumzo na kutafuta akili unde isiyo na silaha, alisema, akibainisha kuwa vita leo vinaendelea kutumia akili unde kama ilivyo huko Lebanon na katika maeneo mengi duniani, bila kuzingatia maisha ya binadamu ambayo ni waathiriwa wa haya yote. Hivyo basi, wito mpya wa amani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
2: Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas

athiri ubora wa mahusiano yetu ya kuishi na kuunda mazingira ya kibinadamu. Ni muhimu kufundisha vizazi vipya kwamba mageuzi ya kiteknolojia hayafuati njia iliyopangwa awali, bali yanaweza kuongozwa na uwajibikaji wa kibinafsi na wa pamoja. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, aliyehitimisha uwakilishi wa waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas alikuwa ni Kardinali Michael Cheny, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, hotuba yake ililenga maneno matatu yaliyotoa mitazamo mitatu tofauti: ustadi, dhamiri na utunzaji. Neno la kwanza ni ustadi. Akili unde ni mojawapo ya mafanikio makubwa ya ustadi wa binadamu. Inatoa ushahidi wa kutosha wa uwezo wa ajabu wa utafiti na usanifu. Ubinadamu unaweza kujivunia kwa haki kile ambacho wanaume na wanawake wengi wa sayansi na teknolojia wameweza kufikia. Hata hivyo, kuna kitu kirefu zaidi kinachostahili kutambuliwa. Katika akili unde, ubinadamu unaweza kuona tafakari yake yenyewe, uwezo wa kufikirika, kujifunza, kutafuta utaratibu ndani ya ugumu. Kila mafanikio halisi ya akili ya binadamu hufunua kitu cha ukuu wa mwanadamu, na kwa waamini uelekeza kwenye fumbo la uumbaji. Wanaume na wanawake wameumbwa kwa mfano wa Mungu na ushiriki kwa njia yenye kikomo katika ubunifu wa kimungu. Mtazamo huu unaturuhusu kukabiliana na changamoto za akili unde kwa shukrani na utambuzi. Shauku kubwa isiyo na ukosoaji na hofu inayopooza inaeleweka, kwa kuwa mabadiliko yanayoletwa na teknolojia mpya yanaendelea kwa kasi inayozidi michakato ya kiutamaduni, kisiasa na kielimu, ambayo jamii zilikuwa zikiiga mabadiliko makubwa ya kihistoria. Kardinali Cheny aliendelea kusema kwamba huku mapinduzi ya viwanda yakibadilisha polepole kazi, jiji, familia na uchumi, mabadiliko ya kidijitali yanaendelea kwa kasi kubwa. Wakati mwingine ndani ya muda wa miezi michache inaonekana kama juma. Ni katika mkitadha huu ambapo waraka huo unatualika kuingia kwa uangalifu katika eneo la ujenzi wa wakati wetu. Kifungu namba 236. Picha hiyo inatia fikra na inaamsha hisia. Kinachojengwa kiko wazi na kijakamilika. Mahali pa kutengenezwa kinahitajika ujuzi mbalimbali, utaratibu na zaidi ya yote maono ya pamoja. Hakuna anayejenga peke yake. Chaguo la kila mtu huathiri mpango mzima. Mstakabali wa akili unde pia ni eneo la ujenzi. Unaweza kuchangia kuishi kwa usawa zaidi, kusaidia utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja na kutumikia maendeleo ya watu. Unaweza pia kulimbikiza nguvu, kuzidisha ukosefu wa usawa na kuwaacha nyuma wale ambao tayari wako pembezoni. Kardinali Cheny aliendelea. Mwelekeo ambao akili unde inachukua haujaandikwa katika teknolojia yenyewe. Inategemea chaguo zetu, taasisi zinazohifadhi na kuunga mkono uchaguzi huo, na uwezo wetu wa kusimamia uvumbuzi kwa uwajibikaji ili kutumia manufaa ya wote. Neno la pili ni dhamiri. Waraka wa Magnifica Humanitas unapendekeza maono na mwelekeo wazi. Mwanadamu ni kiumbe kilichowekwa katika mtandao wa mahusiano na viumbe vingine hai na pamoja na uumbaji wote. Rejea kifungu cha 237. Akili unde huathiri ubora wa mahusiano yetu ya kuishi na uhunda mazingira ya kibinadamu ambapo maamuzi yetu hutokea na mahusiano yanaendelea. Swala la teknolojia haliwezi kutenganishwa na swali la ubinadamu. Sisi ni nani? Jinsi tunavyoishi duniani na jinsi tunavyotendeana. Swali linalohusiana ambalo linajadiliwa sana leo hii ni kama na kwa maana gani tunaweza kuzungumzia fahamu kuhusiana na mifumo ya akili unde iliyoendelea zaidi. Ni swali zito linalostahili kuzingatiwa na kusomwa zaidi. Hata hivyo, kumbuka kwamba si swali la kiufundi tu. Kimsingi zaidi, hili ni swali la kifalsafa, kwani linahusu maana ya uzoefu, mambo ya ndani, ubinafsi na uhuru. Kwa hivyo, linabaki wazi kwa tafsiri mbalimbali. Kanisa linakaribisha mijadala hii kwa heshima na linatambua thamani ya michango ya kisayansi na kifalsafa. Ushiriki wake katika mambo haya unatokana na maono yake mwenyewe kuhusu mwanadamu aliyepokelewa kupitia ufunuo na kuendelezwa ndani ya utamaduni wake hai. Maoni ya Kardinali Cheny kuhusu waraka huo yanaendelea. Hata udhibitisho wa mtaguso wa pili wa Vatican ni muhimu sana. Dhamiri ndiyo kiini cha asili na kimbilio la mwanadamu. Yuko peke yake na Mungu ambaye sauti yake inasikika ndani yake. Gaudium et Spes, kifungu namba 16. Mtaguso unachukulia dhamiri kama sehemu ya ndani kabisa ya mtu, ambapo mwanadamu huguswa na sauti ya Mungu. Anatambua yaliyo mema, anasikia wito wa ukweli na anakuwa na uwezo wa kujibu. Kwa sababu hiyo, ni sehemu ya wito wa kipekee wa mwanadamu
kuwa mpatanishi wa Mungu.

Mungu, mshirika katika agano na muhusika mbele yake. Dini zingine na mawazo ya kidunia pia huchangia sana katika uelewa wa dhamiri. Kardinali Cerny alisisitiza. Kifungu cha tatu alisema ni utunzaji. Ndugu msikilizaji, waraka wa Magnifica Humanitas unaakisi athari ya akili unde kwenye nyumba yetu ya pamoja, na kutoka katika mtazamo huu unasimama katika muendelezo mkubwa wa Laudato Si na Laudate Deum. Katika maandishi hayo, Papa Francisco alifundisha kwamba nguvu ya kiufundi inapotenganishwa na hekima inayoweza kulinda mahusiano inaweza kugeuka kuwa utawala juu ya ubinadamu na uumbaji. Katika enzi ya kiliunde, ufahamu huu unachukua umuhimu mpya. Eneo la ujenzi wa kidijitali na eneo la ujenzi wa nyumba yetu ya pamoja huungana kwenye swali moja. Tunajenga ulimwengu wa aina gani? Na mwanadamu ana nafasi gani ndani yake? Hili linajitokeza pia katika kiwango cha nyenzo, ikizingatiwa kwamba mifumo ya kiliunde ya hali ya juu zaidi inahitaji miundo mbinu ya nishati kwa kiwango kikubwa. Na kwa njia hiyo, mpito wa kidijitali pia ni swala la ekolojia. Kutunza mstakabali kunategemea elimu kwa dhati. Ni muhimu kufundisha vizazi vipya kwamba mageuzi ya kiteknolojia hayafuati njia iliyopangwa awali, lakini yanaweza kuongozwa na uwajibikaji wa kibinadamu na wa pamoja, rejea kifungu cha 238. Kuelimisha katika enzi ya kiliunde kuna maanisha kuunda watu wenye uwezo wa kutumia zana zenye nguvu, huku kwa kudumisha uhuru wa ndani, kupata kiasi kikubwa cha taarifa, huku kuendelea kudumisha uamuzi muhimu, na kuishi katika mazingira ya kidijitali bila kupoteza furaha ya kusikiliza kweli, kukutana na mahusiano ya kibinadamu. Kama Wakristo tunaingia katika juhudi hii tukiwa na tumaini maalumu lililojikita katika yule aliyeshuka kutoka mbinguni na kuunda historia mpya hapa chini, kifungu 240. Tumaini letu linatokana na uhakika kwamba Roho Mtakatifu anatenda katika historia, pia katika enzi hii ya sasa, akiunga mkono kila chaguo linaloelekeza teknolojia kuelekea mema. Kwa njia hiyo, waraka unaelekeza hili kwa maneno yenye nguvu kubwa. Katika uaminifu mnyenyekevu wa maisha ya kila siku, hata enzi ya kiliunde inaweza kuwa wakati ambapo Roho Mtakatifu analeta ustaarabu wa upendo katika maisha yetu, kifungu 245.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Askofu Mkuu Alejandro Arellano Cedillo, dekano wa Mahakama Kuu ya Rufaa ya Kipapa Rota Romana, kuwa ni mjumbe na mwakilishi wake katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kutangazwa kwa Nuestra Señora de Sagrario kuwa ni msimamizi na mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Toledo nchini Hispania. Na kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 30 Mei mwaka 2026. Katika msafara huu, Askofu Mkuu Arellano anaambatana na Monsinyo Rauri Muelas Jimenez, makamu askofu jimbo kuu la Toledo, pamoja na Padri Juani Pedro, dekano wa jimbo kuu la Toledo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataja sifa kuu za kanisa hili ambalo ni la kwanza kujengwa nchini Hispania, ni hekalu la jimbo kuu la Toledo, kielelezo na ukumbusho wa uchaji wa Mungu na ukarimu kwa watu wa zama za kati, baada ya jiji hili kupata uhuru wa kuabudu na mababu wakatia nia ya kujenga kanisa hili kuu na kubwa. Zote hizi ni sifa ambazo zimelipamba kanisa hili ambalo lina umri wa miaka 800 tangu kujengwa kwake. Ni kanisa ambalo limepata msukumo mkubwa na wenye utukufu tangu kuanza kwa ujenzi wake, na uzuri wake umeendelea kutamalaki pasi na mfano. Huu ni mchango mkubwa uliotolewa na Mtakatifu Ildefonso, askofu wa Toledo, mrithi wa ulinzi wa Bikira Maria mtakatifu wa madhabahu haya, na kwamba sanamu ya Bikira Maria wa madhabahu hayo miaka 100 iliyopita alivikwa taji la dhahabu safi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sanamu hii inaheshimiwa sana na watu wa Mungu ndani na nje ya jimbo kuu la Toledo. Maadhimisho haya yamepewa uzito wa pekee ili kuweza kumshukuru na kumshangilia Bikira Maria ili aendelee kuchochea karama, toba, uongofu wa ndani sanjali na waamini kujikita na kuambata utakatifu wa maisha. Mjumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 atashiriki maandamano makubwa kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe hizi. Askofu Mkuu Alejandro ni mwenyeji wa jimbo kuu la Toledo na kwamba ni mshiriki mwaminifu na wa upendo katika huduma ya haki na ukweli, kumbe hii ni fursa kwake kuyapamba maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu Bikira Maria alipovikwa taji la dhahabu kwa kupokea roho mpya kwa ukuaji na ukuzaji sahihi wa imani, amana na urithi mkubwa kutoka kwa mababu zao wa imani, wawe ni mfano bora ya kuigwa katika maisha yao. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwomba Askofu Mkuu Alejandro kumfikishia salamu na matashi mema kwa watu wote wa Mungu jimbo kuu la Toledo, ili wote hawa wapate heri na baraka kwa maombezi ya Bikira Maria. Mwenyezi Mungu apende kuwashushia zawadi za mbinguni pamoja na ushuhuda wa fadhili za kibaba kutoka kwa Papa Leo wa 14 kwa wale wote watakaoshiriki katika maadhimisho haya mazito. Kutoka studio za Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya miaka 100 ya bibi yetu wa Toledo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angelo Zawala akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.